det passer veldig bra, for nå alle kampene I første divisjon I fotballformen ferdig. Vi tar med oss Kongsvinger Åsane 3-1, Ranheim Sandnes Ulf 5-1 og Strømmen Sogndal 2-3. Og da skal vi være godt oppdatert på det som skjer I sportens verden. Vi må heller ikke glemme vår historiske bronsemedalje fra hockey-VM I dag. Frem til nyheteren her I NRK1 skal du få med deg Arthur Garfunkel nå, og det her Bright Eyes.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Norges ishockeyherrer historiske med tidenes første norske medalje I et verdensmesterskap noensinne.
1: To mot en andre veien, Sten!
2: Dette muligheten som Norge må ta spillet!
1: Ja!
2: Og de spiller! Det helt utrolig! Norge tar et historisk bronse!
1: Det ikke mulig!
2: Det helt fantastisk! Og nå de norske gutta, vi samler seg med vante og gjør noe helt utrolig! Vi slår Kanada, og vi tror at alt håp ute, så tar vi dem på overtid! Det helt utrolig, det norske flagget! Det norske flagget veier I Zürich Swiss Life Arena! Vi klarte
1: det!
2: Norge klarte det, Anders Blegen! Hadde du trodd det?
1: Aldri trodd. Da kan jeg dø I fred.

0: er det største man kan oppleve altså, norsk ishockey. For oss som har vært med på det her, jeg er fortsatt en ung kar, men jeg har vært med siden 70-tallet. Aldri trua.
1: Aldri har det skjedd
0: oss til det. Petter Thoresen er en masterclass.
1: Nå kan du gråte, Anders Blegeberg. Nå kommer tårene hos deg, ja, jeg ser det. Tårene kommer hos de norske gutta som gir hverandre klemmer der ute. Ja,
2: Norge slo altså ishockey-nasjonen Kanada på overtid. De norske gutta har ledet lenge 2-0, men med kun 7 sekunder igjen skåret Kanada og sendte kampen til sudden death på overtid. Der skårer Norge og sikrer altså tidenes første norske medalje I et ishockey-VM. Så andre nyheter. Nødetatene har rykket ut etter melding om en trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel I Bodø. Skadeomfanget enda ukjent. Og et fly på vei fra Oslo Lufthavn måtte snu fordi en mann ombord oppførte seg ufint mot passasjerer og personale. Mannen I 30-årene nå bortvist fra flyplassen frem til klokken 8 I morgen tidlig. Han ble også fratatt en halv flaske whisky ifølge politiet. Flyselskapet vil anmelde forholdet. I Nicaragua lederen for urfolksgruppen I landet, Brooklyn Riviera, død ifølge nyhetsbyrået 100% Noticias. Han satt fengslet I 3 år og døde I fangenskap.
3: For bare 2 dager siden ba amerikanske styresmakter Nicaragua om å frigjøre Riviera etter at bilettet fra sykehuset viste at den politiske leiren var ved svært dårlig helse. Nicaragua et autoritært regime. President Daniel Ortega og kona hans, som også vicepresident, har slått hardt ned mot politiske motstandere de siste 20 årene når de to har sete med makta I det sentralamerikanske landet.
2: Sa reporter Bjørne Østrøm Djukastein. Så Caroline Graham Hansen, som skåret hat-trick for Barcelona I den siste kampen I serien mot Madrid SFF I kveld. Hansen og hennes Barcelona har allerede vunnet ligaen og mesterligaen for I år. Det var NRK Nyheter, de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette søndagsåpent med Janne Helene Juliussen på NRK PN.
5: Håper at slutten på helga har vært fin her hos meg. Def Leppard nu, og pour some sugar on me.

Denne låta fyller 40 år neste år. Føler du deg gammel? Det var Pour Some Sugar On Me fra Def Leppard. Straks 8 minutter over 8 på denne søndagskvelden. Du hører på NRK P1 og Søndagsåpent med meg, Janne Helene Juliusen. Tusen takk for at du bruker tida di sammen med meg her i kveld. I løpet av denne timen så skal du få høre ifra Zimmermann, som ny på spillelistene våre fra med denne uka. Han har hatt noen utfordringer knyttet til kunstig intelligens som har kommet og tullet med musikken hans, og mer om det får du snart her hos meg. Akkurat nå så skal vi til mer norsk musikk, denne gangen fra Taus, som gir oss Trur eg fell.

Søndagsåpent med Taus og låta Trur eg fell fra NRK-serien Noen lyver. Vi skal høre litt om riper I lakken ganske snart vi, om det handler om bil eller om det handler om folk, det får du vite etter Miles Smith. Her Nice to meet you.

0: Nice to meet you, det synger Miles Smith, og det stiller jeg meg 100% bak. Hyggelig at du hører på radioen og på NRK P1 I kveld. På den splitter nye bilen din, så vil du kanskje helst ikke ha noe ripa I lakken. Men som menneske så trenger vi noen metaforiske ripa, det mener I hvert fall artisten Zimmermann. For de her ripene, de viser at vi har levd, at vi har tatt sjanser, og at vi har gått litt på trynet. Denne uka låta Riper I lakken ny på spillelistene våre her I P1.
1: Vi har riper I lakken nå. Vi har riper I sjela.
2: Man får jo litt ekstra kjærlighet da, for de som litt menneskelige og som viser sine... svake sider av sine traumer og sine, ikke sant? Alle har det jo, så man blir jo bedre til å se de hverandre når man ser det seg selv også. Riper I lakken, det jo en litt smårocka poplåt, vil jeg si. Synes det deilig å gi ut en sånn låt igjen, så man bare kan glede seg til å spille live, fordi den litt, det så mye energi. Så det jo en, på en måte, ikke vemodig låt, men det en låt som reflekterer litt rundt kanskje livets brutalitet til tider. Noen ganger så går det ikke sånn som du hadde tenkt, og det kan være at man sitter igjen med noen riper I lakken.
1: Noen flykter fra sult og krig, og noen flykter fra skyggen sin.
3: Og det jo akkurat disse ripene I lakken som gir oss til menneske, og ikke bare en slags perfekt framstilling av noe menneskelig. Selv Amund Zimmermann Børresen stor sans for folk som langt fra perfekte.
2: Det første jeg kom på Marve Fleksnes. Men, nei altså, jeg har jo mange favorittartister da, som ikke redd for å snakke om den type ting. Definitivt glad I Luis Capaldi, eller Cezinando, eller folk som åpne om vanskelige ting.
3: Zimmermann synes det digg når andre artister tør å være uperfekte, for det gir noe ekstra til musikken.
2: Det gir en fellesskapsfølelse. I den forstand at, eller I hvert fall jeg kan relatere til den personen, for jeg vet jo hva mine riper så med en gang jeg på en måte får presentert noe mer enn bare en sånn perfekt fasade, så kan man jo begynne å relatere litt til det på en annen måte. Så det tror jeg en veldig sterk effekt da, og noe man kan bruke I musikken både som lytter og som artist da. Det gjør godt å kjenne at andre også har de samme problemene som en selv.
1: Så ikke vær redd, bare kom som du vi savner deg som trenger deg her.
3: Ja, Zimmermann en mann med hjertet litt på utsiden av kroppen, og det jo noe av det som gjør at musikken hans treffer oss så godt. Og det at det også har vært litt ekstra merkelig tidligere I år, da det plutselig kom mye ny musikk på Spotify-profilen hans, som helt tydelig var laget av kunstig intelligens. Det hele var en teknisk feil, og etter mye frem og tilbake musikken nå fjernet igjen. Men Zimmermann selv, han har ikke så mye til overs for en sånn type musikk.
2: Nei, for meg så det ganske meningsløst. Jeg skjønner jo på en måte at det kommer, og at det kommer til å bli fengende låter ut av det. Det det ingen tvil om. Men man har lyst til å connecte med et annet menneske på en ekte måte. Da. Hvis en datamaskin imiterer et menneske, så kan det være det samme, liksom.
3: Noe som I alle fall litt enklere for Zimmermann enn for en datamaskin å gjøre, det å komme seg ut på turné, og nå starter festivalsommeren for Sandefjordingen, som sier at det blir en spennende og ny oppleving.
2: Det å kunne dra ut på festival og møte nye folk som ikke har lyttet til meg før, det jo en fantastisk mulighet da, til å vise seg frem, og også litt skummelt når man vant til å spille. Nå har vi spilt en del egne konserter som vi har satt opp, og da møter man jo et publikum. Som der for deg på en måte. Så det å skulle ut og på en måte vinne over nye lyttere som ikke har hørt det før, og som kanskje brisende I alle mulige grader, det blir spennende.
3: Hvordan går du frem da for å få til det?
2: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det selv. Mm. Og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Det jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg og så må man jo bare spille musikken da. Se om de føler det, eller ikke føler det.
0: Du får sikkert høre Griper etter halmstrå hvis du ser Zimmermann live I sommer. Han spiller blant annet på Slottsfjell I Tønsberg, Rakettnatt I Tromsø og Festningen I Trondheim. Og det var kollega Martha Våge som snakket med Amund Zimmermann Børresen om den nye låta, som du så klart skal få høre nå. Dette Riper I lakken.

0: Ny på listan vår fra med den här uka, Zimmermann sin riper I lakken. Og forrige uke så fikk vi Ella Lockert inn på spillelistan vår med låta «Hva om det finnes noe mer?» Og jeg tenker at Ella selv skal få fortelle hva den låta handler om.
1: Låten «Hva om det finnes noe mer?» handler på en måte om at jeg synes at vi har blitt så redde for å drømme stort, synes jeg. At vi kanskje, vi stopper å drømme stort fordi vi så redde for utfall og hva alle andre vil si om oss. Og tenk om det ikke går og alle andre kommer til å dømme meg, men så litt sånn vi lever jo bare en gang, og du vet jo ikke hvordan det kommer til å gå før du har prøvd. Så det på en måte en oppfordring fra meg til dere om å tørre å drømme stort og hoppe I det.

Der var Ella Lockhart som spør hva om det finnes noe mer, og det gjør det kanskje der ute for de aller, aller fleste av oss. Nå skal vi til en låt som skrevet av to svensker, men det det ingen som vet, for vi mest opptatt av hun som synger den. Her Britney Spears, Born to Make You Happy.

Spears Born to Make You Happy. Så har klokka vinnet over til halv åtte denne søndagskvelden. Vi skal ta en liten runde I trafikken. Først til Nordland på Riksvei 8 I Åsen. Like vest for Bodø så var det en trafikkulykke tidligere og veien var stengt I tid. Den nå åpnet igjen, men det fortsatt en del kø I området. Og litt samme I Østfold på Riksvei 110 rett nord for Fredrikstad. Der var det også en ulykke for en stund siden der veien var stengt. Den nå igjen, og det fortsatt lange køer I området der også. Vi tar med at på ferjestrekningen Oppedal-Lavik I Vestland på E39 så C-ruta innstilt fra 10 på halv 10 I kveld 21.20 fram til klokka 10.20, altså 10 på halv 11 I morgen den 1. juni. Da skal du være oppdatert på det jeg vet om trafikken I kveld. Vet du nå? Da vet du at du finner meg I appen NRK Radio.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Simon, som begynner å bli en voksen dame hun også, fyller 83 nå I juni. Her har du storheten fra 1987, Coming Around Again. Og før den hørte du Maria Haukås Mittet og Terje Nilsen med Jorda. Og fra et samarbeid til et annet, nå til et norskt-svenskt et, der Ruben har fått med seg Miriam Bryant på en låt kalt Der du brente vår bro, som en oppfølger til Miriam sin egne låt regnbløta skor, så har du hørt den. Kanskje du kjenner deg litt igjen I denne her også.

Miriam Bryant der med der du brente vår bro og du skal, det skal faktisk bli et samarbeid til her I søndagsåpent nå for på fredag så slapp Lille Cæsar albumet Adam det en titel som også spiller det ekte navnet hans da, Adam Grytting heter den egentlig det her albumet spilt inn akustisk med fullt band og det hele og hele låta gjort I One Takes og på låta Bonnie and Clyde så har han også fått med seg Hillary som forteller at at hun selv ble dratt inn I låta, og det gøye at her synger også hun på norsk, og det gjør ikke hun til vanlig. Dette med et andre ord et ganske gøy samarbeid, og du hører dem sammen her I søndagsåpent. Du får Bonnie and Clyde.

Ja, det refrenget der meget allsangvennlig. Kjem til å gjøre seg godt på festivaler I sommer. Bonnie and Clyde ifra Lille Cæsar og Hillary. Lille Cæsar altså ut med nytt album nå I helga som var, eller på fredag da, som det jo heter. Og det heter altså Adam, hvis du vil sjekke det ut der du strømmer musikk. Nå til en kar som har vært enda litt lenger I gamen. Det eller ikke en kar, men et band. Øystein Greni og resten

Umiskjennelige Big Bang, det lett å høre, synes jeg I hvert fall. She's all right, fikk du I NRK 1 og søndagsåpent. Og nå skal vi rett videre til en kar som meget kjent for å ha oversatt Bob Dylan til ny norsk. Han har blitt overøst med gode kritikker og priser for det her. Og du får den her I søndagsåpent også. Det her like til mi dør.

Deilig med en låt som name-dropper plasser som Åna Sira og Hommersåk og Roskilde og Berlin I en og samme tekst. Du hørte Tom Roger Oddland og like til med dør, og den fikk du her I søndagsåpent. Og vi fortsetter med de her gode samarbeidene våre, for det åpenbart en trend I musikkverdenen, og at nå skal vi ikke lage musikk helt alene lenger. Nå skal vi få med oss noen, og helst en svenske. Det har Maria Mena også gjort, og hun har rotet fram Molly Hammar fra Sverige. Her låta Can't Let Him Win.